0: slušaš Parti 80-ti.
1: Samo na Radio Ena
0: 80-ta.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.